0: 我跟你有没有家
1: Laroitameretzi.iru FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 2.0.